solarium. Mans opeta ta komobo, vi museti kondre bum. Strede v strei, vi nos afrede. Kadu na vi fesimam. Heri libi, tena dede. Vi za feti gi sranam.